0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįžtame į pirmadienį ir kalbame apie pirmosios popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymą, kuriame be kitų dalyvavo ir dirbtinio intelekto sistemos Anthropic bendra kūrėjas. Vienas kalbėjusiųjų per pirmadienį Vatikane vykusį popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymą buvo tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas. Jis pagal savo kompetenciją atkreipė dėmesį į teologinius, tai yra su Dievo ir žmogaus kaip Dievo kūrinio slėpiniu susijusius enciklikos aspektus. Jau pats enciklikos pavadinimas kviečia pažvelgti į žmogų kaip į nuostabų kūrinį, nors kartu pripažįstamas ir daug skausmo atnešęs žmogaus gebėjimas kenkti, griauti, daryti blogą, kalbėjo kardinolas. Tekste atvirai kalbama apie žmoniją, kuri gali nužudyti tūkstančius nekaltųjų, pateisinti karus, vergovę ir abejingumą. Tačiau popiežius vis tiek nebijo ir nesigėdija žmogaus vadinti nuostabiu, nes kiekvienas žmogus turi begalinį orumą ir niekas negali iš jo atimti Dievo jam suteikto gebėjimo mylėti. Enciklikoje pateikiami ir konkretūs pavyzdžiai rodantys, kad net ir sužeista žmonija geba atsitiesti ir parodyti savo didybę. Popiežius mini didžiuosius žmogaus sukurtus šedevrus – Beethoveno 9 simfoniją, Picasso Gernika, Spielbergo Schindlerio sąrašą. Paminėtos institucijos ir iniciatyvos, ginančios žmogaus orumą, Raudonasis kryžius, Jungtinės tautos, Pabėgėlių apsaugos konvencija. Tarp šviesių istorijos liudijimų paminėti Martinas Liuteris Kingas, Nelsonas Mandela, bažnyčios šventieji ir palaimintieji. Visa tai rodo, kad net ir sužeistoje žmonijoje atsiskleidžia tikrasis žmogaus didingumas. Šioje perspektyvoje enciklika kritiškai vertina posthumanizmo ir transhumanizmo idėjas, kurios žada, naudodamos technologijas, pranokti žmogiškumą. Tikintysis žino, kalbėjo kardinolas, kad jokie pažangūs įrenginiai neužpildys žmogaus širdies tuštumos ir nesuteiks galutinės gyvenimo prasmės. Pranokti žmogų, peržengti jo ribotumą, įmanoma ne technologijų, ne dirbtinio intelekto, bet malonės plotmėje, per tikėjimą, viltį ir meilę. Todėl popiežius enciklikoje pabrėžia, kad žmogus bręsta ne nepaisydamas savo ribotumo, o dažnai būtent per savo ribotumą. Ribotumas padeda išsiskleisti užuojautai, dosnumui, rūpinimui į kitų ir dvasiniai patirčiai. Žmogaus gyvenime neišvengiami skausmas, nusivylimai ir žaizdos. Tačiau būtent skausmas, nusivylimai ir žaizdos gali tapti brandos ir išminties keliu. Enciklikoje sakoma, kad visiškai panaikinti kančią reikštų nuslopinti ir meilę. Dažnai žmogaus grožis labiausiai atsiskleidžia, kai dramatiškai persipina laisvė, klaidos, viltys ir nusivylimai. Atsisakyti šios patirties reikštų atsisakyti pačios žmogiškumo esmės. Žmoguje glūdi autentiškas troškimas peržengti save ir enciklika šio troškimo neneigia, sakė kardinolas Fernandesas. Tačiau tikrąją šio troškimo išsipildymo galimybę susieja su Dievo malone. Žmogus nėra uždaras savo prigimties ribose. Jis yra pašauktas save pranokti. Tai tampa įmanoma per Dievo iniciatyvą ir šventosios dvasios veikimą, kuris žmogų įveda į neišsenkančio gyvenimo pilnatvę. Būtent tuomet, kaip rašė apaštalas Paulius, žmogus tampa nauju kūriniu.
1: Kiekviena pažangi dirbtinio intelekto laboratorija, įskaitant Anthropic, veikia tam tikrų paskatų ir apribojimų, kurie kartais gali konfliktuoti su siekiu elgtis teisingai kontekste. gegužės 25-osios spaudos konferencijoje, per kurią pristatyta Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas, sakė Krisas Olachas, vienas iš Anthropic steigėjų. Pasak jo, spaudimas būti komerciškai pelningiams, pirmauti tyrimuose, geopolitinis spaudimas, individualios ambicijos visą tai daro įtaką dirbtinio intelekto startuoliams, nepaisant nuoširdaus daugelio siekio elgtis teisingai. Kad dirbtinio intelekto technologijos plėtra būtų gera, reikia žmonių, kurie neveikia minėti veiksniai, tačiau kuriems rūpi, kad viskas vyktų sklandžiai, saugiai, kurie nebijo pasakyti nepatogių dalykų, kurie yra sąžiningi ir protingi kritikai. Reikia bendradarbiavimo tarp tų, kurie kuria dirbtinį intelektą ir tų, kurie mato tai, ko jie, būdami viduje, nemato. Būtent per tokį dialogą ir abipusės pastangas bus žengiama link viltingos ateities nuostabiai žmonijai. Būtent tai matau Magnifica Humanitas ir esu dėkingas popiežiui ir bažnyčiai už tai, kad ėmėsi šio įžvalgos darbo, sakė Krisas Olachas. Pasak jo, Anthropic įsitraukė pokalbį su įvairių tikėjimų ir kultūrinių tradicijų lyderiais. Nepaisant skirtingumo, išryškėjo bendras ir gilus įsitikinimas dėl mūsų bendrų namų ir dėl vaikų, kurie gims, dirbtinio intelekto technologija turi būti gera. Kai kas manytų, pasak pranešėjo, kad dirbtinio intelekto klausimus geriausiai spręstų tokie kompiuterių mokslininkai kaip jis pats. Bet tai netiesa. Dirbtinio intelekto keliami klausimai pranoksta pačią su dirbtiniu intelektu dirbančią mokslininkų bendruomenę, ne tik pasiekmėmis, bet ir prigimtimi. Dirbtinio intelekto sistemos nėra kuriamos taip, kaip projektuojamas tiltas arba lėktuvas. Mes suprantame, kaip veikia lėktuvas, nes žinome fizikos dėsnius, nesuprojektavome kiekvieną jo dalį. Dirbtinio intelekto modeliai veikia kitaip. Jie yra auginami. Ant apytikrai pagal žmogaus smegenis modeliuojamos struktūros ir ant milžiniško žmogaus minties bei kalbos paveldo. O tai, kas išaugo, yra kai kas subtiliau, keisčiau ir gražiau nei tai, kam mus paruošia mokslinė fantastika. Tai nėra šalti skaičiuojantis robotai. Dirbtinis intelektas yra sukurtas iš mūsų žodžių ir, kaip pastebėjo šventasis tėvas įvairiais požiūriais, jis paslaptingas net ir tiems, kurie jį moko. Anot Chriso Olacho metaforos, naudojant dirbtinį intelektą, tarsi suteikiami gyvenimai išgalvotiems personažams. Mes žengiame į nepaprastą pasaulį, kuriame tie išgalvoti personažai su mumis kalba, pildo užduotis, turi darbą. Tai akivaizdžiai kelia klausimus, kurie peržengia kompiuterių mokslo ribas. Matematikos programavimo ir mokslo sąveika daro tai įmanoma, tačiau kokį personažą pasirinksime, kaip jis sąveikaus su pasauliu, kaip jis turėtų sąveikauti su pasauliu, tai aiškiai yra humanitarinio mokslo, religijos, filosofijos, plačiaja prasme visuomeniniai klausimai. Anthropic bendra kūrėjas paminėjo keletą sričių, kur ypatingai reikia išvalgos ir veiksmų plano. Pirma liečio pareiga vargstantiems yra reali tikimybė, kad dirbtinis intelektas pakeis daugybę žmonių darbą. Jei taip atsitiks, parama netekusiems darbo taps istorinių proporcijų moralinė pareiga. Tai sudėtingas uždavinys. Be to, dirbtinis intelektas vystomas keliuose pasiturinčiose šalise. Kaip užtikrinti, kad jo teikiama nauda būtų paskirstyta visame pasaulyje? Neturime tokio mechanizmo. Tai neišspręsta problema. Tai tokia problema, kurią bažnyčia istoriškai pasauliui vis primindavo. Kitas rytis moralinės vaizduotės dėl žmogaus klestėjimo būtinybė. Kaip atrodys žmonių, šeimų ir pasaulio klestėjimas pasaulyje, kuriame paplitę dirbtinio intelekto modeliai? Jau šiandien tėvai nerimauja dėl jų poveikio vaikų protams, pavieniai žmonės dėl savo darbo ateities. Tai nėra klausimai, į kuriuos galima atsakyti laboratorijoje. Tačiau tokios tradicijos kaip bažnyčia, juos svarsto tūkstančius metų ir reikia, kad tai darytų toliau naujame istorijos etape. Trečia, reikia kritinės įžvalgos apie dirbtinio intelekto modelių prigimtį. Jis, pasak Chriso Olacho, yra mokslininkas, kuris vadovauja šių modelių vidinę struktūrą tyrinčiai komandai. Būsiu atviras. Nuolat randame dalykų, kurie yra paslaptingi. Kartais netgi kelia nerimą. Struktūras, kurios atspindi rezultatus pateikiamus žmogaus neuromokslu. Randame introspekcijos požymių, randame vidinės būsenas, kurios funkcionaliai atspindi džiaugsmą, pasitenkinimą, baimę, sielvartą ir nerimą. Nežinau, ką tai reiškia, bet manau, kad tai verčia nuolat į tai gilintis. Mums reikia, kad daugiau pasaulio – religinių bendruomenių, pilietinės visuomenės, mokslininkų, vyriausybių ir, žinoma, visų geros valios žmonių darytų tai, ką daro popiežius. Rimtai vertintų, atidžiai stebėtų ir kreiptų įvykius geresnė linkme. Mums reikia kompetentingų kritikų, kurie laboratorijoms pasakytų, kai klysta, pridūrė jis. Reikia, pakartojo pranešėjas, interesų ar paskatų nesusaistytų moralinių balsų.
2: Enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius prašo tobulinti technologijas nekenkiant širdžiai. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrėja Tornėlį vedamajame straipsnyje apžvelgė pirmąją popiežiaus Leono 14 encikliką apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto eroje. Laikais, kai didžiulės nekontroliuojamos technologinės galios koncentracijos ir naujos dehumanizacijos formos rizikuoja užgošti žmogaus orumą, popiežius Leonas primena mums apie neatidėliotiną pareigą išlikti giliai žmogiškiems. Poliarizacijos ir smurto amžiuje, kaip plinta galios kultūra, o karas vėl tampa tarptautinės politikos instrumentu, Petro įpėdinis prašo mūsų tobulinti technologijas, neleidžiant širdžiai nykti. Jis kviečia mus priimti žmonijos ribotumą ir trapumą, nežvelgiant į juos, kaip tai daro technokratinė ideologija, kaip į klaidą, kurią reikia ištaisyti. Jis ragina mus žvelgti į pasaulį ne per pasaulio didžiųjų prizmę, o iš apačios kenčiančiųjų akimis, pradedant nuo mažiausiųjų. Dievo akimis, kuris prisijėmė mūsų silpnumą, paversdamas jį išganimo šaltiniu, nes net kai mašinos pasižymi efektyvumu, istorijos centre išlieka žmogaus veidas, reikalaujantis būti pamatytas, rašo Andrėja Tornėlį. Magnifica Humanitas nėra pirmiausia analitinis tekstas apie dirbtinį intelektą, veikiau tai sintezė, pritaikanti bažnyčios socialinio mokymo principus mūsų laikams, dirbtinio intelekto erai. Taip pat tai atsakas tiems, kurie pasitikėdami absoliučia rinkų ir naujųjų technologijų laisvę, atmeta popiežiaus mokymą apie raginimą bendrai valdyti dirbtinį intelektą, integralią ekologiją, ekonominių struktūrų tapimą nuodėmės struktūromis ir karo atmetimą. Skaitmeninės revoliucijos eroje popiežius prašo kiekvieno iš mūsų veikti, nes meilės civilizacija įmanoma kurti, suvienijant mažas ir atkaklias ištikimybės, galinčias sustabdyti dehumanizaciją. Leonas primena mums, kad neteisybės kyla ne tik dėl klaidingų pavienių asmenų pasirinkimų, bet ir dėl struktūrų, mechanizmų bei ekonominių ir kultūrinių susitarimų, kurie sukuria nelygybę, ir kad vystimasis, kuris didina vienų vartojimą, o kitiems perkelia išlaidas ir žalą, arba kuris ištisus regionus paverčia pavaldžiais, yra nežmoniškas. Šiandien platformų, infrastruktūros, duomenų ir skaičiavimo galios kontrolė priklauso ne valstybėms, bet dideliems ekonominiams ir technologiniams žaidėjams, kurie nustato prieigos sąlygas ir pačias naudojimo galimybes. Kai tokia galia sutelkta keliose rankose, jie linkusi tapti neskaidri ir ištrūkti iš visuomenės kontrolės. Dar kartą patvirtindamas būtinybę peržengti teisingo karo teoriją, popiežius ragina dirbtinio intelekto naudojimui kare taikyti griežčiausius etinius apribojimus, nes nėra algoritmo, kuris galėtų padaryti karą moraliai priimtiną. Be to, dirbtinis intelektas tapo pagrindiniu veiksniu, formuojančiu visuomenės nuomonę, manipuliuojant vaizdais ir turiniu, todėl vis sunkiau atskirti tiesą nuo klastotės. Taip pat yra daug neiškumų dėl darbo rinkos, tad popiežius primena, kad būtent politika turi nukreipti ekonominę ir technologinę dinamiką bendrojo gėrio link, skatinti orų darbą, socialinę įtraukti ir teisingą inovacijų teikiamos naudos paskirstimą. Popiežiaus nurodytas kelias nestato užtvarų, neatmeta dirbtinio intelekto naudojimo. Pabrėždamas daugybę teigiamų jo aspektų ir naudingų pritaikymų, tuo pačiu metu jis paaiškina, kad nepakanka užduoti etinį klausimą apie gerą ar blogą tikslą, kuriam jis naudojamas. Reikia veikti, klausti, kaip sistema sukurta ir kokia žmogaus ir visuomenės idėja įrašyta duomenyse ir modeliuose, kuriais ji vadovaujasi. Tam reikia tinkamų teisinių sistemų, nepriklausomos priežiūros, vartotojų švietimo ir svarbiausia politikos, kuri neatsisako savo pareigų. Priešingų atvejų pokyčiai bus valdomi vien technokratinės logikos ir bus pateikiami kaip būtini ir neišvengiami, taip nustatant taisykles, kurias diktuoja duomenų infrastruktūros valdytojai. Todėl būtina nuginkluoti dirbtinį intelektą, tai yra nutraukti techninės galios tapatinimą su teise valdyti. Ne tam, kad atsisakytume technologijų, bet tam, kad jos neužvaldytų žmonių. Apie jas reikia diskutuoti būtent tam, kad neatsižadėtume savo žmogiškumo, tokio trapaus ir tokio nuostabaus. Apžvelgdamas naująją popiežiaus encikliką apibendrina Andrėja Tornielį.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Pirmadienį, gegužės 25 dieną, popiežius priėmė grupę Europos parlamento narių, dalyvavusių konferencijoje šeimos ir demografijos klausimais. Kartu su jais audiencijoje dalyvavo Europos komisarė Viduržemio jūros regionui bei Italijos šeimų ir lygių galimybių ministrė. Pasak popiežiaus, demografijos klausimai turi būti rimtai svarstomi nepriklausomai nuo politinių pozicijų, kurioms atstovaujama, nes tai yra neatidėliotinas iššūkis turėsiantis pasekmių milijonams žmonių ir jų šeimoms vis labiau senstančiame Europos žemyne. Problemų, kylančių dėl nulinio demografinio augimo, yra daug ir jos yra sudėtingos.
3: All of these issues therefore urgently need to be studied and addressed in a coordinated way by a wide range of academic, political and societal.
0: Todėl jos turi būti skubiai ir koordinuotai nagrinėjamos akademinių, politinių ir socialinių lygmenimis. Nulinis demografinis augimas meta rimtą antropologinį, socialinį ir ekonominį iššūkį Europos ateičiai. Leonas XIV pabrėžė, kad ieškant sprendimų, svarbiausi dalykai, kuriuos reikia visada atsiminti, yra kiekvieno žmogaus orumas ir šeimos vaidmuo visuomenėje.
3: This approach is not a matter of returning to social models of the past, but of providing the men and women of our time with the unchanging principles that can surely guide them.
0: Tai nereiškia, kad reikia grįžti prie praeities socialinių modelių, bet reikia priminti mūsų laikų žmonėms nekintamus principus, galinčius padėti atsakyti į visais laikais kylančius esminius klausimus. Kokia yra žmogaus gyvenimo prasme ir vertė? Koks yra tikrasis visuomenės pašaukimas? Kokį pasaulį norime perduoti ateities kartoms? Laikantis šio požiūrio reikia plėtoti ir formuluoti politiką nacionaliniu bei ES lygmenimis, bendradarbiaujant su pilietinė visuomenė. Popiežius patikino audiencijos dalyvius, kad jis meldžiasi už juos ir už jų pastangas, remiant šeimas ir saugant kiekvieno žmogaus orumą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio, gegužės 27-osios programoje. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Leonas kalbėjo apie svarbą išsaugoti pagarbą liturgijai. Po katechezės Leonas XIV pareiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo. Antradienį grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas paprašė padėti ir paremti Gazos gyventojus. Popiežiaus audiencijoje Ispanijos premjeras. Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva ir tėvas, Šventojo Pauliaus universitete Madride pristatė karo meditacijų rinkinį Šventvagiško karo kronikos. Popiežiaus nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas Italijos katalikų naujienų agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio.
1: Trečiadienio rytą, kas savaitinėje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams sakytoje kalboje, popiežius Leonas XIV tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium. Šį kartą buvo kalbama iki mūsų dienų kartais nesusipratimų tarp katalikų keliančią liturgijos reformos temą. Leonas XIV visų pirma priminė, kad dar gerokai prieš susirinkimą paskelbtoje enciklikoje Mediator Dei popiežius Pijus XII rašė, jog bažnyčia yra gyvas organizmas, todėl ir šventosios liturgijos srityje, išlaikydama savo mokymo vientisumą, ji auga ir vystosi, prisitaikydama bei prisiderindama prie laikui bėgant atsirandančių aplinkybių ir poreikių. Panašiai ir Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Sacrosanctum Concilium įžangoje teigiama, kad susirinkimas laiko savo uždaviniu rūpintis liturgijos atnaujinimu ir ugdymu. Iš tiesų, susirinkimas buvo sušauktas stiprinti tikinčiųjų krikščioniškąjį gyvenimą, geriau pritaikyti mūsų metų reikalavimams tas institucijas, kuriuose yra galimi pakeitimai, visokeriopai puoselėti visą, kas tik gali padėti tikinčiųjų Kristų vienybei, stiprinti visą, kas padeda telkti visos žmonės į bažnyčios prieglobstį, sakoma konstitucijoje.
2: In quel momento storico si avvertiva fortemente.
1: Pasak popiežiaus, tuo istoriniu momentu buvo itin stipriai jaučiamas poreikis atnaujinti apeigų formas. Siekdama padėti tikintiesiems atsiverti liturgijos teikiamų malonės dovanų gausai, konstitucija Sacrosanctum Concilium teigia, kad turi būti išlaikyta sveika tradicija, tačiau ir atvertos durys teisėtai pažangai. Leonas XIV priminė popiežiaus Benedikto XVI kalbą, 2011 metais pasakyta Šventojo Anzelmo liturgijos instituto įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Ta kartą jis sakė, kad susirinkimo tėvai liturgijos reformos programoje stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp praeityje susiformavusios didžiosios liturginės tradicijos ir ateities, pastebėdamas, kad neretai tradicija ir pažanga nederamai supriešinamos, nors iš tikrųjų abi savokos

0: jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidinė prigimtimi, arba kas pasidaro mažiau tinkama. Tokie pokyčiai nuolat vyko per amžius, tam, kad tikintieji per apeigas galėtų vaisingai dalyvauti Kristaus Velykų slėpinyje, kuris yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Popiežius Leonas pabrėžė, kad bažnyčios liturgijoje kulto formos įsikūnijo kiekvienos epochos kultūroje ir gebėjo ją veikti ir netgi perkeisti. Tokiu būdu liturgija per amžius buvo evangelizacijos įrankis. Dėl to ir susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos būdami įsitikinę, kad pakeitimai įvedami dėl to, kad iš jų numatoma tikros naudos bažnyčiai ir kad reforma yra vykdoma, rūpestingai atsižvelgiant į tai, kad naujos formos turi organiškai išaukti iš jau esančiųjų. Susirinkimas įspėjo, kad liturgijoje turi būti saugomasi tikinčiųjų klaidinimo, kad nevalia nieko savavališkai nei pridėti, nei atimti, nei keisti. Baigdamas katechezę, popiežius ragino visus, kurie yra pašaukti rūpintis dieviškųjų slėpinių šventimu, ypač kunigus vykdančius liturginę tarnystę, visuomet išsaugoti pagarbą liturgijos tekstams ir nuostatoms. Visada būti atviriems Dievui ir jo pasitikėti, rodyti nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžią ištikimybę bažnyčios bendrystei.
1: Popiežius susirūpinęs dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili.
1: Susirūpinęs, stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštų išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus. Karas neišsprendžia problemų, o jas pagilina. Jis nesukuria saugumo, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekaltų žmonių gyvybės, sakė popiežius, trečiadienį užbaigdamas bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje, kartu pavedė visas karo žeidžiamas tautas, švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės globai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos.
3: Apgailėtina, tačiau Gazos ruožo gyventojai vis dar nesulaukia humanitarinės paramos. Reikia daryti taip, kad visiems būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Kartoju savo prašymą dėl taikos, pareiškė popiežius Leonas antradienio pavakare per susitikimą su žurnalistais prieš grįžtant į Romą po dienos praleistos Castel Gandolfo rezidencijoje. Jis paminėjo ir neginkluoto dirbtinio intelekto siekį. Paklaustas apie Izraelio pareigūnų šiurkštų elgesį su suimtais humanitarinės flotilės nariais, Leonas XIV pripažino, kad humanitarinės pagalbos tiekimo stabdymas išprovokavo protestus ir sukliudė flotilės narių veiksmus. Jis dar kartą karštai paragino visus atsakinguosius, kad padėtų Gazos ruožo gyventojams atsikurti, juos palydėtų, ruožo gyventojai ir toliau labai kenčia, patikino Leonas XIV.
1: Leonas XIV audiencijoje priėmė Pedrą Sančesą, Ispanijos premjerą. Pokalbiuose su svečiu iš Madrido valstybės sekretoriate pasidžiaugta artėjančia popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją birželio 6-12 dienomis. Šventojo sosto spaudos salė komunikate gegužės 27-ąją pažymėjo, kad tai gerų šventojo sosto ir Ispanijos santykių ženklas. Pedras Sančesas valstybės

0: sekretoriate susitiko su valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis Paulu Gallagheriu. Jie pokalbiuose aptarė bendro interesų klausimus, įskaitant poreikį siekti vaisingesnio dalinės bažnyčios ir valdžios institucijų dialogo, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais paremto abipusės pagarbos ir noro ugdyti bendrąjį gėrį.
1: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko kasdienės vaizdo meditacijos pirmaisiais didelio karo pradėto 2022 vasario 24 metais, kuriomis nekartą dalintasi ir mūsų interneto svetainėje bei radio laidose, tapo mokymu apie dvasinį pasipriešinimą, kuris savo ištusus skausmingą tačiau tikėjimo nušvestą gelme vertingas ne vien patiems ukrainiečiams, bet ir kitų kraštų tikintiesiems. Svetoslavo Šepčiuko meditacijos buvo sudėtos į vieną rinkinį, kuris pirmiausia išleistas ukrainietiškai, kiek vėliau lenkų ir prancūzų kalbomis. Daug pavienių meditacijų buvo išversta į anglų, vokiečių, italų, portugalų, kruatų ir kitas kalbas. O 2026 gegužės mėnesį, lankydamas ukrainiečių tikinčiųjų bendruomenės Ispanijoje, didysis arkivyskupas pats pristatė ir integralų 365 karo dienų meditacijų vertimą ispanų kalba. Rinkinį Šventvagiško karo kronikos didysis arkivyskupas Šepčiukas pristatė gegužės 25 dieną katalikiškame Šventojo Pauliaus universitete Madride. Anot didžiojo arkivyskupo, paprastai parašytomis knygomis yra džiaugiamasi, jo knygos ištakos kitokios, jis niekada neplanavo rašyti tokios knygos, nebūtų norėjęs jos parašyti. Jie gimė susidūrų su karo blogiu, kurio protas negali iki galo suvokti, bei iš pastangų išlaikyti viltį, atsispirti, gydyti žaizdas. Rusijos agresija prieš Ukrainą, pakartojo klausytojams ganytojas, prasidėjo 2014 metais. Jo bendruomenė po Sovietų Sąjungos žlugimo pakilusi iš pogrindžio vėl buvo išvaryta iš savosios katedros Donecko mieste. Kodėl viešpatė tu mus prikėlėj? Ar mes prisikėlėme po komunizmo, kad vėl būtume pasmerkti mirčiai? Neslėpė didysis arkivyskupas sunkių išgyvenimų, kurie kamavo tiek tikinčiuosius, tiek jį patį. Sustiprino kryptį suteikė popiežiaus Pranciškaus jam pasakyti žodžiai. Atsakymų į rūščiausius ir sudėtingiausius klausimus paieška yra tikinčiųjų ukrainiečių misija, kurios reikia visai bažnyčiai, visam pasauliui. Pirmųjų karo metų meditacijų knygoje prie šių klausimų grįžtama ne kartą. Kaip išlikti krikščionimi karo metu? Kaip žmogaus kančiai gali padėti krikščioniškas tikėjimas? Kaip išlikti žmogumi kare, kuris viską nužmogina? Kaip bažnyčiai nuolatinio pavojaus metu būti motina? Kaip džiaugintis ar liūdint karo metu švęsti Velykas? Meditacijos gimė kaip kasdienis padrasinimo žodis žmonėms. Taip pat kasdien esantiems tarp gyvenimo ir mirties. Tačiau pirmoji meditacija prisiminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas buvo tarsi atsakymas tiems, kurie Rusijos kariams pasiekus Kyjevo prieigas vis klausė, ar tu dar gyvas? Taip, bet nebuvo aišku, ar būsi gyvas po valandos. Pirmasis vaizdo įrašas gimė tam, kad visiems būtų parodyta, taip, aš gyvas. Tai, kad meditacijos spontaniškai buvo verčiamos į kitas kalbas, pasak arkivyskupo rodo, jog Ukrainos skausmo ir vilties patirtis yra suprantama daugeliui tautų. Knygos Šventvagiško karo kronikos pristatymo Madrido katalikiškame universitete metu didysis arkivyskupas Šepčiukas taip pat atkreipė dėmesį į ekumeninį kančios patirties, kuri suvienijo įvairias Ukrainos krikščionių bendruomenės matmenį. Galima pridurti, jog ukrainiečio ganytojo knygą ispanų kalba pratarmes parašė Konstantinopolio visuotinis ortodoksų patriarchas Baltramiejus ir žinomas JAV katalikų autorius Džordžas Veigelis, o pasaulinio garso istorikas Timothy Snyderis epilogą.

Bombardavimas buvo labai smarkus, nunciatūros pastatas labai nenukentėjo, išskyrus kelias vidaus plokštes ir sietynos, kuriuos smūgio bangos nuplėšė nuo sienos. Tačiau daugelis namų buvo apgadinti, taip pat žalą patyrė Šventojo Tomo Akviniečio religijos studijų institutas, kuriam vadovauja dominikonai. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris per sekmines lankėsi Romoje, agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio. Taika turi būti kuriama nuoširdžiai atsiveriant politiniam dialogui, tačiau šio atsiverimo raktas yra Maskvos rankose. Švenčiu sekmines Romoje ir kai meldžiuosi prieš akis iškyla šventosios dvasios, nusileidžiančios tarp raketų ir bombų, kur labiausiai jos trokštama vaizdas. Kalbant apie mūsų maldas už galinguosius, aš tikrai žinau, kad mūsų žodžiai jiems nieko nereiškia. Todėl su pasitikėjimu ir viltimi patikiu savo maldą Dievo motinai, kad ji prašytų Dievo atsivertimo dovanos ir tiems politikams, kurie žudo milijonus ir nerodo jokio ketinimo sustoti, sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Dominikonų instituto direktorius kunigas Petro Balogas savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook išvardijo patirtą žalą. Raketos, pataikiusios į gretimą namą, sukelta smūginė banga išlaužė mūsų langus ir duris tiek institute, tiek vienuolyne. Iš viso buvo apgadinta apie 50 kambarių, po truputį tvarkome. Tačiau labiausiai nukentėjo pastatas šalia instituto. Prekybos centras ir turgus užsilepsnojo ir buvo visiškai sunaikinti. Šiais galingais smūgiais rusai bando sukelti paniką ir baimę tarp žmonių, bet greičiausiai tai jų agonija, rašė dvasininkas melsdamas ištvermės ir širdies ramybės ukrainiečiams. Ukrainoje gegužės 23-osios naktį per intensyvius Rusijos oro smūgius, nukreiptus daugiausiai į sostinę, žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeista. Tiek Kyjivas, tiek Maskva teigė, kad Rusija panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinės galvutes. Ukrainos oro pajėgos patvirtino, kad Rusija smogė Ukrainai, paleisdama 90 raketų ir 600 dronų. Iš jų Ukraina perėmė 55 raketas ir 549 dronus. 3 raketos buvo nukreiptos į vandentiekio stotį. Užsidegė turgus, buvo apgadinta 10 gyvenamųjų pastatų ir pataikyta į kelias mokyklas.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio, gegužės 27-osios programoje. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Leonas kalbėjo apie svarbą išsaugoti pagarbą liturgijai. Po katechezės Leonas XIV pareiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo. Antradienį grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas paprašė padėti ir paremti Gazos gyventojus. Popiežiaus audiencijoje Ispanijos premjeras. Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva ir tėvas, Šventojo Pauliaus universitete Madride pristatė karo meditacijų rinkinį Šventvagiško karo kronikos. Popiežiaus nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas Italijos katalikų naujienų agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio.
1: Trečiadienio rytą, kas savaitinėje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams sakytoje kalboje, popiežius Leonas XIV tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium. Šį kartą buvo kalbama iki mūsų dienų kartais nesusipratimų tarp katalikų keliančią liturgijos reformos temą. Leonas XIV visų pirma priminė, kad dar gerokai prieš susirinkimą paskelbtoje enciklikoje Mediator Dei popiežius Pijus XII rašė, jog bažnyčia yra gyvas organizmas, todėl ir šventosios liturgijos srityje, išlaikydama savo mokymo vientisumą, ji auga ir vystosi, prisitaikydama bei prisiderindama prie laikui bėgant atsirandančių aplinkybių ir poreikių. Panašiai ir Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Sacrosanctum Concilium įžangoje teigiama, kad susirinkimas laiko savo uždaviniu rūpintis liturgijos atnaujinimu ir ugdymu. Iš tiesų, susirinkimas buvo sušauktas stiprinti tikinčiųjų krikščioniškąjį gyvenimą, geriau pritaikyti mūsų metų reikalavimams tas institucijas, kuriuose yra galimi pakeitimai, visokeriopai puoselėti visą, kas tik gali padėti tikinčiųjų Kristų vienybei, stiprinti visą, kas padeda telkti visos žmonės į bažnyčios prieglobstį, sakoma konstitucijoje.
2: In quel momento storico si avvertiva fortemente.
1: Pasak popiežiaus, tuo istoriniu momentu buvo itin stipriai jaučiamas poreikis atnaujinti apeigų formas. Siekdama padėti tikintiesiems atsiverti liturgijos teikiamų malonės dovanų gausai, Konstitucija Sacrosanctum Concilium teigia, kad turi būti išlaikyta sveika tradicija, tačiau ir atvertos durys teisėtai pažangai. Leonas XIV priminė popiežiaus Benedikto XVI kalbą, 2011 metais pasakyta Šventojo Anzelmo liturgijos instituto įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Ta kartą jis sakė, kad susirinkimo tėvai liturgijos reformos programoje stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp praeityje susiformavusios didžiosios liturginės tradicijos ir ateities, pastebėdamas, kad neretai tradicija ir pažanga nederamai supriešinamos, nors iš tikrųjų abi savokos viena kitą papildo. Tradicija tam tikrų būdų apima ir pažanga. Galima sakyti, kad tradicijos upė neša savyje ir savo versmę, bei teka žiočių link, kalbėjo popiežius Benediktas XVI prieš 15 metų. Susirinkimas teigia, kad liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo ir kintamųjų dalių, kurios laiko eigoje gali ar net turi kisti, jei jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidinė prigimtimi arba kas pasidaro mažiau tinkama. Tokie pokyčiai nuolat vyko per amžius, tam, kad tikintieji per apeigas galėtų vaisingai dalyvauti Kristaus Velykų slėpinyje, kuris yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Popiežius Leonas pabrėžė, kad bažnyčios liturgijoje kulto formos įsikūnijo kiekvienos epochos kultūroje ir gebėjo ją veikti ir netgi perkeisti. Tokiu būdu liturgija per amžius buvo evangelizacijos įrankis. Dėl to ir susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos, būdami įsitikinę, kad pakeitimai įvedami dėl to, kad iš jų numatoma tikros naudos bažnyčiai, ir kad reforma yra vykdoma, rūpestingai atsižvelgiant į tai, kad naujos formos turi organiškai išaukti iš jau esančiųjų. Susirinkimas įspėjo, kad liturgijoje turi būti saugomasi tikinčiųjų klaidinimo, kad nevalia nieko savavališkai nei pridėti, nei atimti, nei keisti.
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione.
1: Baigdamas katechezę, popiežius ragino visus, kurie yra pašaukti rūpintis dieviškųjų slėpinių šventimu, ypač kunigus vykdančius liturginę tarnystę, visuomet išsaugoti pagarbą liturgijos tekstams ir nuostatoms. Visada būti atviriems Dievui ir jo pasitikėti, rodyti nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžią ištikimybę bažnyčios bendrystei.
0: Popiežius susirūpinęs dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili.
0: Susirūpinęs stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštų išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus. Karas neišsprendžia problemų, o jas pagilina. Jis nesukuria saugumo, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekaltų žmonių gyvybės, sakė popiežius trečiadienį užbaigdamas bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje, kartu pavedė visas karo žeidžiamas tautas švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės globai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos.
3: Apgailėtina, tačiau Gazos ruožo gyventojai vis dar nesulaukia humanitarinės paramos. Reikia daryti taip, kad visiems būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Kartoju savo prašymą dėl taikos, pareiškė popiežius Leonas antradienio pavakare per susitikimą su žurnalistais prieš grįžtant į Romą po dienos praleistos Castel Gandolfo rezidencijoje. Jis paminėjo ir neginkluoto dirbtinio intelekto siekį. Paklaustas apie Izraelio pareigūnų šiurkštų elgesį su suimtais humanitarinės flotilės nariais, Leonas XIV pripažino, kad humanitarinės pagalbos tiekimo stabdymas išprovokavo protestus ir sukliudė flotilės narių veiksmus. Jis dar kartą karštai paragino visus atsakinguosius, kad padėtų Gazos ruožo gyventojams atsikurti, juos palydėtų, ruožo gyventojai ir toliau labai kenčia, patikino Leonas XIV.
0: Leonas XIV audiencijoje priėmė Pedrą Sančesą, Ispanijos premjerą. Pokalbiuose su svečiu iš Madrido valstybės sekretoriate pasidžiaugta artėjančia popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją birželio 6-12 dienomis. Šventojo sosto spaudos salė komunikate gegužės 27-ąją pažymėjo, kad tai gerų šventojo sosto ir Ispanijos santykių ženklas. Pedras Sančesas valstybės sekretoriate susitiko su valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis Polu Galageriu. Jie pokalbiuose aptarė bendro interesų klausimus įskaitant poreikį siekti vaisingesnio dalinės bažnyčios ir valdžios institucijų dialogo, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais, paremto abipusės pagarbos ir noro ugdyti bendrąjį gėrį.
4: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko kasdienės vaizdo meditacijos pirmaisiais didelio karo pradėto 2022 vasario 24 metais, kuriomis nekartą dalintasi ir mūsų interneto svetainėje bei radio laidose, tapo mokymu apie dvasinį pasipriešinimą, kuris savo ištusų skausmingą tačiau tikėjimo nušvestą gelme vertingas ne vien patiems ukrainiečiams, bet ir kitų kraštų tikintiesiems. Svetoslavo Ševčiuko meditacijos buvo sudėtos į vieną rinkinį, kuris pirmiausia išleistas ukrainietiškai, kiek vėliau lenkų ir prancūzų kalbomis. Daug pavienių meditacijų buvo išversta į anglų, vokiečių, italų, portugalų, kruatų ir kitas kalbas. O 2026 gegužės mėnesį, lankydamas ukrainiečių tikinčiųjų bendruomenės Ispanijoje, Didysis arkivyskupas pats pristatė ir integralų 365 karo dienų meditacijų vertimą ispanų kalba. Rinkinį Šventvagiško karo kronikos Didysis arkivyskupas Ševčiukas pristatė gegužės 25 dieną katalikiškame Šventojo Pauliaus universitete Madride. Anot didžiojo arkivyskupo, Paprastai parašytomis knygomis yra džiaugiamasi, jo knygos ištakos kitokios, jis niekada neplanavo rašyti tokios knygos, nebūtų norėjęs jos parašyti. Jie gimė susidūrus su karo blogiu, kurio protas negali iki galo suvokti, bei iš pastangų išlaikyti viltį, atsispirti, gydyti žaizdas. Rusijos agresija prieš Ukrainą, pakartojo klausytojams ganytojas, prasidėjo 2014 metais. Jo bendruomenė po Sovietų Sąjungos žlugimo pakilusi iš pogrindžio vėl buvo išvaryta iš savosios katedros Donecko mieste. Kodėl viešpatė tu mus prikėlėj? Ar mes prisikėlėme po komunizmo, kad vėl būtume pasmerkti mirčiai? Neslėpė didysis arkivyskupas sunkių išgyvenimų, kurie kamavo tiek tikinčiuosius, tiek jį patį. Sustiprino Kryptį suteikė popiežiaus Pranciškaus jam pasakyti žodžiai. Atsakymų į rūščiausius ir sudėtingiausius klausimus paieška yra tikinčiųjų ukrainiečių misija, kurios reikia visai bažnyčiai, visam pasauliui. Pirmųjų karo metų meditacijų knygoje prie šių klausimų grįžtama ne kartą. Kaip išlikti krikščionimi karo metu? Kaip žmogaus kančiai gali padėti krikščioniškas tikėjimas? Kaip išlikti žmogumi kare, kuris viską nužmogina? Kaip bažnyčiai nuolatinio pavojaus metu būti motina? Kaip džiaugintis ar liūdint karo metu švęsti Velykas? Meditacijos gimė kaip kasdienis padrasinimo žodis žmonėms. Taip pat kasdien esantiems tarp gyvenimo ir mirties. Tačiau pirmoji meditacija prisiminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas buvo tarsi atsakymas tiems, kurie Rusijos kariams pasiekus Kyjevo prieigas vis klausė, ar tu dar gyvas? Taip, bet nebuvo aišku, ar būsi gyvas po valandos. Pirmasis vaizdo įrašas gimė tam, kad visiems būtų parodyta, taip, aš gyvas. Tai, kad meditacijos spontaniškai buvo verčiamos, Į kitas kalbas, pasak arkivyskupo, rodo, jog Ukrainos skausmo ir vilties patirtis yra suprantama daugeliui tautų. Knygos Šventvagiško karo kronikos pristatymo Madrido katalikiškame universitete metu didysis arkivyskupas Ševčiukas taip pat atkreipė dėmesį į ekumeninį kančios patirties, kuri suvienijo įvairias Ukrainos krikščionių bendruomenės matmenį. Galima pridurti, jog ukrainiečio ganytojo knygą ispanų kalba pratarmes parašė Konstantinopolio visuotinis ortodoksų patriarchas Baltramiejus ir žinomas JAV katalikų autorius Džordžas Veigelis, o pasaulinio garso istorikas Timothy Snyderis epilogą.

Bombardavimas buvo labai smarkus. Nunciatūros pastatas labai nenukentėjo, išskyrus kelias vidaus plokštes ir sietynus, kuriuos smūgio bangos nuplėšė nuo sienos. Tačiau daugelis namų buvo apgadinti, taip pat žalą patyrė Šventojo Tomo Akviniečio religijos studijų institutas, kuriam vadovauja dominikonai. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris per sekmines lankėsi Romoje, agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio. Taika turi būti kuriama nuoširdžiai atsiveriant politiniam dialogui, tačiau šio atsiverimo raktas yra Maskvos rankose. Švenčiu sekmines Romoje ir kai meldžiuosi prieš akis iškyla šventosios dvasios, nusileidžiančios tarp raketų ir bombų, kur labiausiai jos trokštama vaizdas. Kalbant apie mūsų maldas už galinguosius, aš tikrai žinau, kad mūsų žodžiai jiems nieko nereiškia. Todėl su pasitikėjimu ir viltimi patikiu savo maldą Dievo motinai, kad ji prašytų Dievo atsivertimo dovanos ir tiems politikams, kurie žudo milijonus ir nerodo jokio ketinimo sustoti, sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Dominikonų instituto direktorius kunigas Petro Balogas savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook išvardijo patirtą žalą. Raketos, pataikiusios į gretimą namą, sukelta smūginė banga išlaužė mūsų langus ir duris tiek institute, tiek vienuolyne. Iš viso buvo apgadinta apie 50 kambarių, po truputį tvarkome, tačiau labiausiai nukentėjo pastatas šalia instituto. Prekybos centras ir turgus užsiliepsnojo ir buvo visiškai sunaikinti. Šiais galingais smūgiais rusai bando sukelti paniką ir baimę tarp žmonių, bet greičiausiai tai jų agonija, rašė dvasininkas melsdamas ištvermės ir širdies ramybės ukrainiečiams. Ukrainoje gegužės 23-osios naktį per intensyvius Rusijos oro smūgius, nukreiptus daugiausiai į sostinę, žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeista. Tiek Kyjivas, tiek Maskva teigė, kad Rusija panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinės galvutes. Ukrainos oro pajėgos patvirtino, kad Rusija smogė Ukrainai, paleisdama 90 raketų ir 600 dronų. Iš jų Ukraina perėmė 55 raketas ir 549 dronus. 3 raketos buvo nukreiptos į vandentiekio stotį. Užsidegė turgus, buvo apgadinta 10 gyvenamųjų pastatų ir pataikyta į kelias mokyklas.

kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.